0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o.
3: Owe.
2: Ndewa, unu ukali o.
3: Ndo hembae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
4: Ndibae, mama nu o. Una uchulo.
3: Mama nu ebao, unu hokwala chie.
5: Ndewa, maizino. Na u o, karam nonka o.
6: Ndemunu jokwa o.
0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.

0: Rose 101.9 FM.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o, owe.
3: Ndewa, unu ukali o.
4: Ndo hembae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
5: Ndibae, mamanu o, unawutulo.
4: Mamanu ebao, unu hokwala chie.
2: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.

0: Ozia Sina Rose 101.9 FM Aba Natunyani Ijihu ni kwesiribu ezibu mwafo ubudani.
1: Mwagrecha kukanyi ndinke kafurafo ubua deka nye lota hachiri.